0: سمجھا کسی کا کیوں ویس نہیں مسلمانوں قرآن ہے ویداں چ ہندوؤں ہے عیسائیوں انجیل
1: سب کو سانجی سکھ دا
0: سارے سانجی سکھیا دے سکے
1: قربانی بدتار
0: ساری بانی نے مارا سان پرگٹ کی ہے
1: بےد پکھ نہ مذہب
0: کو رکھا کسی پرکار کا پکھ نہیں رکھا برنا شرما دے مجھے

0: جاؤ اس وی مارا دے کوڑے جیسے سواہی جنہ تمہیں پادشاہ نو لاہور لگیا سی دلی کو اتنے مارا جوتی جو سما گئے سی اے گرو کنگی کر دونے سال سن کے آیا
1: گردس نے کے
0: پاس اے دسویں بادشاہ کے پاس آیا
1: ہاتھ جوڑ بینتی کری
0: ہاتھ جوڑ کے اس نے بینتی مہاراج اگے کیتی
1: سنسا کہ پرتاش
0: آپ کا سنسا کرن کر کے ہوں کہا
1: گورا آشم گور ہر کرشن کو
0: اس کے بادشاہ سنو بادشاہ گرو ہر کرشن صاحب نو
1: میں دلی لہ جا
0: میں رنگ کے اسے اشارے میں دلی گیا سی
1: سچ کھنڈ گر جی گئے
0: ہر کرشن صاحب جوتی جو سما کے سچ کھنڈ چلے گئے
1: مم سنسا یہ ہو آر
0: بڑا بھاری سنسا ہے کہ میرے باپ ہوئے جو نام ہے لیا دلی گرو صاحب اور دنیا نو تار دے رہی دے

سیوا کر رہے ہیں بابا جی بابا منی سنگھ صاحب نے سرگرام کی آگیا تال کے جنہیں سال مارا صاحب نے انہیں آئی بخشی ہمیشہ نہیں

چڑھیاں کلا والے راگی چڑھیاں کلا والے جامی چڑھیاں کلا والے گرنتی کتنے سجے رہے گرو صاحب کی سیوا ہوتی رہے چڑھیاں کلا پوجا کرنے والے سنگھ پجاری سنگھ سیوا کرتے رہے یہ سجے کے اگے ارداس ہے آپ کی سیوا تیری سیوا کچھ ہو رہا ہے اور نہ دوجا کرتا ہے پگ تیرا سوئی تر پاوے جس میں تو رنگ کرتا ہے تو سب سنگے جی گرو مہاراج صاحب کے دربار تو یہ دھوڑ لا کے مچھے نو اپنے جنم جنوب برے لےخ میٹن واسطے آئے ہیں سنگرو کرپا کرنا بہت خیر پے کرپن کو آپ کی کرپا کی جائے بہت دیال درشن بھی اپنا ایسی بخش کری جائے مہاراج صاحب بخشی کر دیالتا کر کے آج پوتر درشن سب سنگت نو بخشن گریب نو آج جی درشن کا سدکا حساب سنگے جی سنسار ایک جیون ہے مہاراج کے درشن کو بغیر کوئی جیون نہیں دنیا کے اندر سب تڑھ رہی سرتی ہے بےنتی ہے مہاراج اگے جگت جلندا رکھ لے اپنی کرپا پار جس دوارا ابرا چکا لے اور سب کو سکھ دکھا دیا سچا سوچ وچار نانک

0: تھوڑی چٹھی دیکھ کے اسی ڈر جائیے، اسی اندر بیٹھے رہیے، نہ اسی کتے جائیے نہ اسی کتے شکار جائیے، بس اندر بیٹھے رہیے، تھوڑا مطلب چٹھی دا ہی چٹھی دیکھ کے شری آنندپور صاحب دے قلعے چ بیٹھے رہو، باہر کتے نہ جاؤ، یہ کیویں ہو سکتا ہے؟
1: لڑ بے چہو خالصہ لڑ مارن مرن جد میں تھرا،
0: جی تسی لڑنا چاہتے ہو تو خالصہ بھی لڑے گا، اگے کیڑا نہیں لڑے تھوڑے نال، مارنا مرنا ساڈا کام ہے، جد دے وچ آ کے ایک جگہ ٹیک کے پیر جما کے لڑاں گے۔
1: چڑھو جے تم ایٹھان دیر دیکھو پن کر کے پت پیر،
0: جے تسی ادھر چڑھ کے آؤ گے تو اتے کیڑا دیر لگنی، اسی تو تیار ہی بیٹھے ہیں پہلے ہی، پھر دیکھ لو بھائی دوبارہ سورمے کا جی جنگ کرونا، پہلے تھوڑا ایک بار چنگی طرح جنگ کر کے دکھایا، جی تھوڑا من نہیں بھریا جنگ کر کے تو پھر آ جاؤ۔
1: لکھیو گرو تو پہنچی ہو جائے پٹھوایو سن سب گر رائے،
0: جب مہاراج کا لکھیا ہوا پہنچیا پتر اتے پڑھایا سارے راجیا نے سنیا،
1: سین سکیلن تین ستیاری اب ہوئے ٹھاٹ ٹرے نے تارے،
0: ساری فوج اکٹھی کر لی، کہنے ہوں تو جنگ کا ٹھاٹ بننا ہی بننا، کیونکہ مہاراج نے بھی کہہ دیتا کہ اسی تیار ہیں جنگ واسطے۔
1: سب راجن کے بجے نگارے زین ترنگن تا چھن ڈارے،
0: سارے راجیاں دے نگارے بجے، اسی وقت اپنے گھوڑیاں تے کاٹھیاں پا کے تیار ہو کے چلے،
1: مجرا سب سپتن کو لے او دس ہزار گنتی میں پیو،
0: ہوں سارے جڑے فوج سی ساری شستر دے سمیت سارے نو اپنے نال لے لیا، دس ہزار دے قریب جڑی فوج سی اس وقت فوج تو پہلے سلامی لئی گنتی کیتی، گنتی وچ اودوں فوج دس ہزار نال لئی ہے،
1: جد آنند پور کی دش آئے آیود گئے پٹن سمندائے،
0: شری آنند پور صاحب وال چڑھ کے آ گئے اتے بہت سارے شستر فڑ کے سور میں اگے آئے،
1: تومر تیر تپک تروار
0: ہوں لے نے اپنے نال۔

0: لکیر کھج کے کہنے ہو نیلیا اور رک جا اتھے ہی لکیر نہ اگے ٹپی تین گرو دی آن ہے جی تو اگے جاویں
1: سن کر دل بیدار تھم گئے ہو پائے اگر نے پاوت بھئے
0: ہو او جی دا نام سی نیلے دا دل بیدار او نے اگے پیر پٹیا نہیں کیونکہ سنگھ نے گرو دی آن پا دیتی لکیر کھچ دیتی اس کر کے گھوڑا اگے نہ بدیا
1: اب گر مارے تب گر مارے ایڈن جورا لگے لکیر نہیں کہ مکورا
0: مہاراج نے اڈیاں ماریاں گھوڑے نے چل تور ہونا چلیے آنندپور صاحب آپ نے یہاں سنگا نہ رہنا یہاں نے ساڈا بچن نہیں منیا پر آن پی گئی مالک دی کیویں جا سکتا ہے گھوڑا ہلیا ہی نہیں اگے نو
1: چھڑی ہاتھ میں پتری ہوتی دوے چارک کر بل تے ہتے
0: مہاراج دے ہست کملوں میں ایک چھڑی پکڑی ہوئی سی وہ گھوڑے دے تین چار ماریاں کیوں نہیں چلتا تو اگے
1: کھائے مار میں چرنی اٹھاوا برکتی چوت اگر نہ جاوا
0: کوڑے نے مار کھاتی پر پیر نہیں اٹھایا کیونکہ گرو دی آن پا دیتی اس کر کے میں لکیر نہیں ٹپ سکتا پر کاٹے ماردا کھبے سجے تو ہو جاندا ہے پر لکیر نو ٹپدا نہیں ہے
1: جب ست گر ہے ایو بلو کا دے کر آن چلن تے روکا
0: جدو مہاراج جی نے دیکھیا کہ گھوڑا تو چلتا ہی نہیں اگے اور اینو آن پا دیتی گھوڑے نو میری ہوئی اس کر کے ستگرو نے دیکھا گھوڑا رک گیا
1: ترے اتر کر تے تت کالے کلگی تر پاکے او اس نالے
0: اس وقت مہاراج گھوڑے تو اتریا تھلے تے گھوڑے نو اس پر